vie au bord. Fi kebe le pogalea, mukao. A ou kebe doa, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Parce que a me bou benya, mukana me bouo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla, an.